0: 皆さんこんにちは。8月15日土曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミレンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: 謎解き街歩きでお出かけを満喫。
0: すすけき풀며즐기는거리산책。先生は今ですね、一番行きたい日本の観光地または都市、はい、どこですか？
1: そうですね、都市であればずっと行きたいと思ってるのは金沢とか名古屋ですかね。
0: ああ、そうですか、
1: はい、特にあの名古屋は独自の食文化とか、はい、あの喫茶店文化とかそういうのがあって、それが すごいあの興味深くて、ぜひ本場の味とか雰囲気を楽しみたいと思ってますね。
0: 名古屋の食文化の特徴といえば何がありますかね、
1: はい、まあ、代表的なもので言うと、まあ、ひつまぶし、まあ、私はあまりうなぎは好きじゃないんですけれども、ひつまぶしとか、あと味噌を使った味噌煮込みうどんとか、あのいろいろありますよね。
0: 味が結構濃厚な味をしていると、うん、
1: それが多いかもしれないですね。
0: 名古屋へ新聞な、うん、新聞なのに조금이가니지나다하는것도있고、그다음에이우나기장어를、はい、활용한名古屋만의음식장어덮밥인데、うん、뭐선생님께서장어를별로안좋아하시니까그렇지만 그렇지만굉장히유명하고또미소이된장을베이스로한우동이라든가또는미소카츠これも有名ですよね、
1: うん、あと韓国で結構今あの、はい、混ぜそばってよくありますよね。
0: 混ぜそばですか、
1: あれもまあ元々は台湾から確か来たと思うんですけども、日本で有名になったのって確かあれも名古屋からだと思うんですよね。
0: 結構いろんなものが、名古屋は食文化が、はい、いろいろ面白い食文化がありますよね、はい、じゃあ그래서선생님께서는名古屋へ한번가봤으면좋겠다이런이야기를해주셨는데요、うん、もういろん것들이만약에이런すすきき名古屋の食文化の特徴を言ってみなさいとか、そういうの出るかどうか分かりませんけど、すすけきを풀어가면서거리를즐긴다。なかなか面白いかもしれませんね。じゃあ、그래서오늘의이야기를시작해보도록하죠。토요진검다리입니다。
1: 手がかり。
0: 手がかり하면은단서실마리。
1: 小さなメモが事件解決の手がかりになりました。
0: 手がかりになりました하면은이거는단서가되었습니다라는뜻인데요。小さなメモが、작은メモが

0: 事件解決の手がかりになりました。事件解決、사건해결의단서가되었습니다。
1: 目指す、
0: 目指す、目標로하자、지향하자。
1: 今年は日本語能力試験 N1 合格を目指しています。
0: 올해는日本語能力試験일본어능력시험 N1 合格を目指しています。합격을목표로하고있습니다。まあ、この放送を聞いていらっしゃる方の中に、今年こそはってね、N1 の合格を目指していらっしゃる方々も多いと思います。皆さん、頑張ってください。はい、はい、それでは次は、
1: 見過ごす。
0: 見過ごす。これは、간과하다、놓치다、그냥보고도그냥넘어간다、이런뜻인데요。
1: 今回の件においては、黙って見過ごすわけにはいきません。
0: 今回の件においては、이번건에대해서는、이번건에있어서는においては、이번일에대해서는黙って조용히、見過ごすわけにはいきません。그냥넘어갈수는없습니다。그냥조용히넘어갈수는없습니다。자、본문살펴보도록하겠습니다。
1: 最近、人気観光地を舞台にした謎解き街歩きが全国各地で人気を集めています。
0: よさい、人気観光地を舞台にする、人気관광地を舞台にする배경으로하다。배경삼은、謎解き街歩き、謎を解く、すすききを풀다。謎解き街歩きらの것이、이거리산책、거리를돌아다니는거죠。그래서、すすきき풀며즐기는거리산책이라고하는것이、全国各地で人気を集めている、일본곳곳에서인기를모으고있습니다。
1: 実際に街を歩きながら、看板や建物、モニュメント、お店などを手がかりに、
0: モニュメント하면요、유적이라든가기념비등이런것들의조형물을말하는데요。실제로街を歩きながら거리를거닐면서、看板や建物、간판또는건물、モニュメント、お店などを手がかりに、조형물이라든가이가게등을手がかり、단서로。
1: 謎を解いていく体験型イベントです。
0: 謎を解く、すすけきを풀어나가는체험형행사입니다。
1: 謎を解くたびに、次の目的地がわかる仕組みになっており。
0: 謎を解くたびに、たびに、뭐뭐할때마다、즉、すすけきを풀적마다、次の目的地、이다음목적지가わかる、알게되는、즉、드러나는방식이라서、
1: 観光とゲームを同時に楽しめることから、友人同士や家族、カップルまで幅広い世代に人気です。
0: 자、관광、그리고게임을同時に楽しめる、동시에즐길수있어、友人同士、친구들끼리、또는가족、カップル、연인까지、幅広い世代、아주폭넓은세대에게인기가높습니다。
1: 参加者は専用のキットやスマートフォンのアプリを使って問題を解き進め、ゴールを目指します。
0: 참여자는전용키트라든가휴대전화アプリ、앱을이용해서問題を解き進め、문제를해결하면서나아간다。解き進める、문제를풀어나간다。문제를해결하면서ゴールを目指します。ゴール、즉、목표지점을찾아갑니다。향합니다。
1: 所要時間は2時間から4時間程度が一般的で、自分のペースで街を巡れるのも魅力の一つです。
0: 所要時間、소요시간은대개두서너시간정도이며、自分のペースで街を巡る、자신의속도에맞춰서街を巡る、거리를돌아다닌다。巡れるのも거리를둘러볼수있는점도魅力の一つです。매력중하나입니다。즉、장점중하나입니다。
1: 普段は見過ごしてしまうような風景や素敵なお店に出会えたり。
0: 見過ごす、그냥넘어가다、지나치다라는뜻이잖아요。그래서、평소라면은、見過ごしてしまうような風景、그냥지나치기쉬운경치라든가、素敵なお店に出会えたり、出会う우연히、뭔가를만나다라는뜻이죠。그래서、아주근사한

0: 넘어갔을 텐데 이 수수께끼를 풀어야 되니까 조금 다르게 보이는 거잖아요. 그러니까 미나리따 마치나미가 와꾸와꾸스를 뭐겠노 부다이니 카와루. これはなかなか面白いでしょうね。
1: まるで宝探しをしている気分だったね。
0: 宝探し、보물찾기입니다。まるで、마치、보물찾기를하는그런기분이었어。
1: 次は違うコースにも挑戦してみようか。
0: 다음에는違うコース、違う、다른コースへと도전해볼까？
1: 賛成。また新しい発見がありそうだね。
0: 賛成、찬성。また新しい発見がありそうだ。と、새로운발견이있을것같은데。まあ、いろんなコースに挑戦してみる。これも楽しいでしょうね。楽しそうですね。はい。意味を考えながらよく聞いてください。
2: 今日は普通のデートじゃなくて、謎解き街歩きにして正解だったね。
3: うん。一緒に考える時間がすごく楽しかった。
2: 観光名所だけじゃなくて、かわいい雑貨屋さんも見つけられたしね。
3: あのお店、今度ゆっくり見に行きたいな。
2: いつもの見慣れた街並みがワクワクする冒険の舞台に変わったようで楽しかったな。
3: まるで宝探しをしている気分だったね。
2: 次は違うコースにも挑戦してみようか。
3: 賛成。また新しい発見がありそうだね。
1: 60ページ、らくらく言葉相談所。
0: 5월호 29쪽. 무야미니. 자, 이것과 야타라. 이거를 바꿔 말할 수 있나요?
1: テキストでは、むやみに人を疑うのは良くないよという例文でしたけれども、まあ、これをやたら人を疑うのは良くないよ、やたらに人を疑うのは良くないよ、このように言い換えることはできるんですが、少し意味合いが違います。むやみにというのは十分な理由がなく、やたらというのは必要以上にというような意味です。
0: 오늘 질문에서요, 무야미니 대신에 야따라 이렇게 바꿔 쓸수 있느냐라는 것을 물어봤는데, 바꿔 쓸 수는 있지만 그좀 뜻이 차이가 있다. 무야미니, 十分な 이유가 없고 충분한 이유 없이, 뭐 근거 없이란 뜻이고요. 야따라 하면은 필요 이상으로, 필요 이상으로, 즉 지나치게란 뜻을 나타냅니다. 무야미니, 깊이 생각하지 않고 무턱대고 함부로 분별 없이 이런 뜻을 나타내거든요. 저 여기에는 신중하지 못하다 이런 뜻이 담겨 있습니다. 반면에 야따라라고 하는 거는 야따라 또는 야따라니라고도 하는데 지나치게 정도나 횟수가 많은 모양입니다. 마구, 몹시, 유난히, 무턱대고 이런 식으로 해석을 할수 있습니다. 그러니까 무야미니와 야따라가 무턱대고라는 뜻으로 해석이 되지만 무야미니는 신중하지 못하게, 또 야따라는 엄청나게 양이 많다 이런 뜻이 되는데, 예를 들어서
1: むやみにクリックしない方がいいよ。
0: 이 무야미니 클릭 시나이 호가 이요 하면은 그 전에 모르는 링크인데 이거 어떡하지 했더니 무야미니 함부로 생각 없이 클릭하지 않는 게 좋아라고 했죠.
1: 最近やたら迷惑メールが届くのよ。
0: 요즘 迷惑 메일, 이거는 스팸 문자를 말합니다. 그러니까 스팸 문자가 야따라, 너무 많이 온다라고 하는 거죠. 그래서 여기서의 야따라는 양이나 횟수가 많은 것을 나타냅니다. 하이, 소리 대화 나소 토키 마치 야루키노 오 하나시 모 이치도 요코 키이테 구다사이.
2: 最近、人気観光地を舞台にした謎解き街歩きが全国各地で人気を集めています。実際に街を歩きながら、看板や建物、モニュメント、お店などを手がかりに謎を解いていく体験型イベントです。謎を解くたびに次の目的地がわかる仕組みになっており、観光とゲームを同時に楽しめることから、友人同士や家族、カップルまで幅広い世代に人気です。参加者は専用のキットやスマートフォンのアプリを使って問題を解き進め、ゴールを目指します。所要時間は2から4時間程度が一般的で、自分のペースで街を巡れるのも魅力の一つです。普段は見過ごしてしまうような風景や素敵なお店に出会えたり、 その土地ならではの歴史や文化に触れた

0: たりできます。また謎を解くには観察力や推理力が求められるため、仲間と協力しながら挑戦すると楽しさも倍増するでしょ
1: まあ、これはですね、私も好きな都市
2: う。
1: だとか、まあ、観光地に行って一度は挑戦してみたい
2: そうです
1: なと思
2: ね。
1: います
2: はい。
1: ね。はい、皆さん大変お疲れ様でした。
3: ホームページなどにコメントを残してくださった方の中から抽選で、YBM より就職や昇進に役立つ SJPT の受験資格を差し上げます。それでは良い週末をお迎えください。